0: fito te na na kon ni na fito fino te ka na na kon ni na fito ba no de oje je na do e ma ka si si ne
1: e ma ka ye ye si we ma ye no modo ye no modo baba po ya po e tu kla e ton te gbe ni nko je don di na du gbe e ma ka yun do we o me da ho gbo gbe ton lo don e te
0: Don
1: nwe ma moto baba e ton kwe na mo pele po don nwe ma se gbede e na se pele po don papata bora so du agbaza gangan enu
0: bi
1: ehn
0: taka ya o yan ba yan fi o ya o yan se yan fi a je ma so ambre ro ba
1: e yo e ma e te wa e ma gba tu kan don na we ba
0: ma ona na ye fi
1: ami
0: o mi so de zani ho o die visionnaire son gomo se wa le ma po se filo
1: ami ami ayato
0: o mi na ilu ho na melodi
1: eh
0: mo na mi ho tin ta ma po
1: a tin ta we dro we gamen
0: eh
1: to asopo asipo cheche menu we na bi oro ye ni wa mi idu gbadu po azinpo
0: asopo asipo cheche
1: eh
0: menu we na bi oje nu ko ro mi ni wa mi ni gbadu po azinpo
1: eh na ye ni gbogbo hli he ah baje mi ozu e yi nu kan bi o mi don mi so ki ko mi e
0: tita
1: eh
0: mi do ni sun na ti yan sun ko wa ndo wa yan
1: eh to asu kwasi po sin gbalagbala me to ho me
0: eh yo ma ngan ti
1: eh eh
0: donc being the sun ko wa ndo ba ku na yan we ne
1: eh
0: pe pe yan ngan do tro sun to ma mo ya o de ton
1: aha
0: amo sun ko wa ndo yan ya we yin wa we
1: eh eh
0: da da we ndo sun we na bi ho asi e
1: eh
0: tita
1: aha
0: to kita we sun ha bi sun ha bi awa si je nu ko
1: aha
0: awe to yon lo sun ha do bi ho aso
1: aha
0: e mi si
1: e ma o ye mi do ete utu
0: nde utu we
1: eh
0: do mi wa ina mi de so mi do bo je po bo mi do po
1: eh
0: do ko ma ga na wa ru po hu ni
1: aha
0: wa ina ma ga ga na wa ru po wa wule bi mi na za do
1: to alo energy kabito wi wale po me do mi u baba mi ton le won yin na mi ton alo ro plo ko eno no bo mi u eno pache bodo ni eje energy adu si klo mi o suna klo e
0: o mi mai o oro
1: mi e pache ma ka yin so ti hodo
0: e ma da e ba je nu ko ni
1: ma ka gbe ne
0: adam e ba je nu ko
1: mi e pache u horo klo do mi te ma Boni ndo hode wa hwen dome be do minisi ayi minindo imi mondo holo din e na blata mi mi abe akwa fa e te nlo hweche gbe nteme e ma pache ami mi we no pache ene melo mi o ru hwen mi awa
0: me ma jwa yi ko ngo bo ru jira ide do na be ata oni ayi ko to dagbe kera jwa fo ni ayi to dagbe pa ho to dagbe ko ara na to bo yi de bo ni agbe lo na mo do tin do ti ayin
1: eyan
0: nayi mo ka ona mo ke ko ona le ko asan na bo
1: era vivi na mi
0: eh
1: isa de 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22
2: me vive che wa kanu ko
1: Dede.
2: Yeli.
1: Dede mo.
2: Yeli.
1: Ah, na da wa to e din. Jesu do yin ko to e.
2: Niga akadis evi.
1: Jabo aho me jeri ko le lo.
2: E me bi fon gadi aho no.
1: Aro e mi ni bi osun lo me.
2: Mi kodo me ka bi o segbe wa yin ti ka lo kaka ba lo ti ze.
1: E ma te do hode.
2: E ma do hode. Era ke lo.
1: E ma do hore pepe mi baba chele mi godo ami ko le ponu i a chele we so hon we ma ka yon nu we wa e mi ve e na mi do mo e ni bo mi bo wa
2: a ho no
1: nsi o
2: budi e te da su e ton le
1: na e te ton
2: ko di ah ko di do din do ku do to gbe me fi je do e do bo fle me
1: eh
2: e ga e do ko di mo e na yin nene na e do ko gbe so mo ye
1: be de do yen te din wi wala nte ni e ma
2: eh o a ho no mi le gin o mi te gbogbona ile tomo
1: mo ya
2: eh mo e mo
1: aha o nu pon me ho ni e o kambiole ka so tin kambiote ajanze